0: pucuk dicinta ulam pun tiba. Cewek manis dan manja di tempat cepot berada. Syampurkeun ah, cuman wes neng cekresen kakang cepot.
1: Naon akang?
0: Dupi namung neng teh saha?
1: Ami Azmi.
0: Mohon nepangkeun wasta akang cepot. Panggil aja ayang.

0: resya ka Akang, mas kawina ku mobil Pajero, mesti nu agung kareta ngabalieur.
1: Sadayana nu caket sareng Neng Oge nyariosna kitu.